0: Det är frukostshowet på 1FM på en torsdagsmorgon 9 juli I dag. Klockan drar sig mot 9 snart en uppdatering på nyheterna Endre. Fremdeles god morgon till dig.
1: Ja, och fortsatt god morgon härifrån. Vi har mye sport å snakke om, og det skal vi nok innom også I nyhetssendingen som her straks. Men vi skal også en tur til Trøndelag. Husker du kvikkleire raset ved Nesvattnet, endte med et dødsfall. Arbeidstilsynet ute med pisk og har varslet forlik.